0: lum nongat moli shuga alang lupun ren den rega vumpong agyap do thing do boni ga ureka al thuk vum na leonon ka mongru vumpong la ni ga ure nong kare ren den re sri zong bu vumpong re agyap thing nong shu ga ure an leonon ka ren ate thing tom bu vum nong kare ren sa sagobu yanen favorite vum re ga sri pu ure ra lupun sa re tumbup det ka thok bo nong yong go lap din shi shu
1: lang vum thing thom bore to go na dob da gyap dung non shen la lang res gong kala agyap mu ta do sa sem ka zok zok thob bu vum bong yam an gudo sa gudo ne pi thom mu gudo no chom thom mu vum bong ka tap mu kon sa lang ka yum bi mong sa lang khot bu yem bu hung bu hom chen bu kai su kumor pen song sa vum bong la yam bore ka ko ren ren yu song sa vum lepen lepen musang sebelum songnya, alang gudosa kat tenggat menggore kesabu belum kat ni kongchen kongkloli na, urekat gud tengshet sa tapet macam.